0: Jamen, du må ikke give Elon at programme og gå over det. Og lad have en mu, må vi tage dog. I lunger til tage dog, at du nu den ikke er mig her hockey. Ind i vejen, eller hvor der er dog langt mig. Han er gået op her. Det er jo ikke den ikke, i her du langt gud, der er blevet ikke dag, og det er dog meget lulu. Ma ni hoko malu yang hoki hobe kama ta di ta hoki te neka. Ve nai hoki kai ta tau tau ta pili atuki te vai tau lava o te tau malulu. Hobe ko nga atu I o te fulu. Peni kiki langa ki ni awala ke haunga le mumai e ki ta tau. Mai nga tau wale o te tau malulu. Ka e kama ta atula I te tulanga lava e ta talamai nga wano. Mo ki lato I kumatu tua pe. Tato ye ia e no hoi tau ale hoki tu tino, e hoi hua e hoki na tui o te fulu, ka he koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kau hianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hoi ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lava koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki e ia ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o na... Nā hia mai e ia turoko o lava, e mahua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantua te kouwiti. He kima mā atu I te kouwiti ma te hia mau ia, ma koi hoka waupe hoki lava nā ahainanga e tauki e, nā unga hoki o te tau ale. Koi lai mau ai ki tātou, I te taimi tēnei. Koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui. O te kawiti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihi a hoki. Ko nga labatakinga I e nga, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nga tau wale hoka matakutia. E paki mai kia te ki tātou, I nga vai tau o te fulu. Ka heka paki he ai, ki loka lei ke mahanahana nga kie, ke mahanahana hoki nga kongai. E na noho ai ki tātou, ke kikila ki niani haka hinomanga a te mālo, ilunga nga tūlā hono e te tauna iei nga hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi, ke kikila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nga haka mahana hana nga pui pui o te hale, Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a ai ki tātou, awa lawa na aunga o nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, ma hoai ma talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hoai ngungu, o tātou tawale kai tamuhai oi hoka mātala tala ke mātala ma kitea te lawai tele o te tawale I he taimi kua kikila mātai ko lua ma te homai pētein homai ma peko te kauhianga oki a te ola mālolo kila ko te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou I nā tawale o te tino kai ke ola mahala lohi hoki tātou. Te kātu hoki la te tau mālulu, hove hoki kua I e hoki ni tahi kilanga ke heo ai ki tātou I nga tau ale e puna mai te tau mahanohana. Kai mo teim te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te hoitoka tau mālulu ku tau na tāpino ka lele ki tātou I nga I tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola mālolo. O te tino, awalawa nga tauwale hoi mai. Kilo ka leito ka lau, kake manu I hoki, ia nga tauhinga o te olamalolo hoki tātou. I te vaitau tēnei kua langana hoki te pakimai o te malulu, ma he taimi ku tēnei te mai ai ko te tātou otomi o te hokahalonga nga tauke ke hea tātou taihanga tēnei. Io ma he tāpili o ki tāo ki te vaitau o te tau malulu. Wherewana I ei ai, e te tau loona te kila ki tātou he programe mo te ola heonga le mu, ola hui le mu, I te ahui ahui tēnei. I ni ala, ke no heonga ki tātou ki te waitau tau mālulu. Ko loko te me mu mua tāua, ko te fulu, aua e Hei taimi te tauhianga e maua ki tātou te tauale te neu te fuluka e mai he ai a te taumalulu. Io e homalohi mai laki lato e ia e aunga ki e te tui o te fulu. Hei taimi le te ne ke hoi e nā tui. Tohei tala ki te homai pe te kauhianga te olamalolo. Mo he te tau o he tui fulu mo koe. Pui pui ai koe te tau lawa tēnei. Pe ni hao ke lawa ni tui e te tau ma ni tau hinga o te ora malolo I nā me tau huala kau e tau no hea ni tātou. Ka kohe ki tau tonu ki te vai tau te tau malulu. I te autumn tēnei, kūlango na māli ki nei au klani, ka e venai hoki te lolo atatou atuinua, te tūlanga o te malulu, te makalili kua iei e te tino. Io e ke leo ke lage nga pui pui nga e mai ke ono hokamahana hana ai nga kumana hana ke lava te nga pulo te hui hui e te ulu ia pe te uho ke itu lo ia mai ve nga gina to tini ke lava nga ki e hoai ki ilo toi nga hale te nga hita hokamahana te hale te tokarangi tato e hako wa e hau hoki nga lipoti te tūlanga e ola malulungi ai te whale ni ki te he lawa o nā mea e hokamahana nei tole kula hiu ki nā hewhininga te malo ele mai kawai e koe te whale pe koe e noho tongi hoki e te tau na iei ni mahini o kapitoa ke hokamahana nei te whale ki laki nei tu iena ke katoa I loto te whale nā mea no mohai ke hokamahana hana I te whale e hako hoki e iehe ki langawe ka tangota nei ka e halat ka hoa e hilo te pui pui e hilo tonghitia ka e hili hoki te ola te ola heangane mu I lo I te ola tauale ola te ngang tēnei I nei te tātou tūlanga o te programe o te ola heangale mui te ahi ahi tēnei. Kila ki nā wala e ono no heaone ki tātou. Koha ki tātou no etu ki te vaitau te tau malulu. Ka kua no hoto ki tātou. Venai hoki a hānau ilo te nā kokonga ki tātou. E venai hoki a nā hale ke katoa ia I te mahanohana. E venai hoki a te nameha ngalunga ki tātou I e kilika nā wala ia e ono heongale mua ki tātou I rutu ina ngaluenga wa hoki I nga nā konga e nā ngaluenga e hoi ai e kehilo tu malulu e ai kai koe loa kahi tuku taimi te ngalue o koe I rutu I te konga I malulu e te tauna ki le te pihini ki e te hokahelonga ke ono he tauale ai pe lawa e hitino a wālawa te malulu o te hale e ngā lua ai e lehe nā mea mhai ke ono heo mai ai nā hokohi tāuli e tau ki te tau malulu kau te nā tōnau tūlanga I ai ke kile hokale ki tātou ke hoi nā hi aki ngā tauai ma te wā te kauhianga te ola malolo ke pui pui ai mai nā tauale o te malulu ke lawa hoki ta tau tau hiki atu koe lawa tau waitino tau tau hiki te kāinga nā whānau ke I nā mea no pui pui mai ai awalawa nā tauale hokahino ki te malulu I e tatu atu hinu tēnei hiko te anga tēnei I ai he programa ko bito mo te ola hangle mo ki tato I te paitau te nei ka ke kilo ka leia te tato ka inga toko lau ma tato na ka.
1: Are you a survivor of abuse in state, faith-based and other care? Contact the free, private Survivor Experiences service to be heard and for help requesting your records. Phone 0800 456 090 Monday to Friday, 8:30 to 4:30, or free text 8328, or email contact at survivorexperiences.govt.nz. Survivors in prison can use code 63 to get in touch. The Survivor Experiences Service aims to support Pacific survivors to provide a space that can support healing for people, allowing their experiences to be heard, validated, and acknowledged. For more information, go to survivorexperiences.govt.nz or phone 0800 456 090 Monday to Friday 8:30 to 4:30 or free text 8328 or email contact at survivorexperiences.govt.nz. There is also information on their website that has been translated in Tongan, Samoan, Kokalin Māori, Niuean, and Tokelau.
0: Mo he ki langa lelei o tō ola malolo e ki mata I he heoheo ninga te tawai ko ki nā lā ke amanaki ai te whono. Mo nā tonga huiti hale mai ki nā hiakinga niho taungo huie hiakinga o tawale mahau hau porokalame mo te ola ola lelei mo nā tautuanga ke hapoti ai nā kāinga ko te whono e ki nei mō koe mo tō kāinga. Mō nā tauhinga e whakatino I te aloha, mai whakatāua ai a Anganuku I te loloa o Akilani ma Northland, ko the whono e he ma mā ma koe. Te lahoni te ovaluhe lau, whono for you. Te ovaluhe lau, tolu ono ono, ono whāvalu. Pe whano ki te thewhono.org I lunga o te neti. I te whono, ko te mātou hini kautu, ko te ngā lue, mo te aloha.